0: Радио обяви по Радио Вега Плюс.
1: Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции. Монтажник на електрически елементи. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13-та заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Metics ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата, като оператори на машина с CNC управление, тип гилотина, апкант и щанцови автомат. Фирмата предлага постоянен трудов договор, пълен работен ден, отлично заплащане, допълнителни социални придобивки, въвеждащо обучение, както и възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Къща за гости Шарон, град Петрич, обявява промоционални цени за нощувка. Налични са специални оферти за фирми и групи. Къща за гости Шарон, Петрич, предлага домашен уют и стилна обстановка. За повече информация телефон 0896 68 72 77. Магазин Никелс, град Петрич, най-големият обект за обувки в региона, уведомява своите клиенти, че вече предлага още по-богат асортимент. Освен над 5000 чифта детски, дамски и мъжки обувки с още по-ниски цени, ще откриете якета от естествена кожа от 78 евро, тениски, къси панталони и мъжки спортни екипи. Магазин Никелс, град Петрич, работи всеки ден, включително и в неделя. Поради разширяване на дейността си, фирма Etikom ООД град Петрич търси да назначи служители в цехове за производство на алуминиева и ПВЦ до грама и складови работници. За контакти 0888 49 65 80 или на място във фирмата. Фирма в град Петрич търси международни шофьори с опит, всички необходими документи за хладилна композиция, прави курсове. Предлагат се отлични условия на труд, коректно отношение и много добро възнаграждение. Телефон за контакт 0884 67 68 68. Строителна фирма Монолит 21 Андони Захов търси да назначи шофьор на самосвал и багерист. Фирмата предлага конкурентно заплащане и осигурява транспорт от Петрич, Сандански и селата. За контакти телефон 0886 59 44 44. Завод Явор, град Петрич, уведомява всички свои клиенти за най-новата си услуга – помощници, доставка на хранителни продукти и лекарства до дома. За контакти телефон 0893 86 86 86. Без почивен ден!
0: Всеки ден радио обяви по Радио Вега Плюс.

0: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на strimona.net или ни позвонете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
1: Стримона! Тате, а защо всички избират Ровентранс да им докарва колите?
2: Ровентранс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
1: А на Чичо Ваню Ровентранс ли ще му я докара от Германия?
2: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ровентранс, защото колите обичат да пътуват удобно.
3: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
4: Телефон за реклама в Радио Вега Плюс 0889 99 99 39.

0: Радио обяви по радио Вега Плюс.
1: Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции. Монтажник на електрически елементи. Ние предлагаме обучение, бонуси,

0: 13-та заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 040047 или подайте документи на място. Metix ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата, като оператори на машина с CNC управление, тип гилотина, апкант и щанцови автомат. Фирмата предлага постоянен трудов договор, пълен работен ден, отлично заплащане, допълнителни социални придобивки, въвеждащо обучение, както и възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Къща за гости Шарон, град Петрич, обявява промоционални цени за нощувка. Налични са специални оферти за фирми и групи. Къща за гости Шарон, Петрич, предлага домашен уют и стилна обстановка. За повече информация телефон 0896 68 72 77. Магазин Никелс, град Петрич, най-големият обект за обувки в региона, уведомява своите клиенти, че вече предлага още по-богат асортимент. Освен над 5000 чифта детски, дамски и мъжки обувки с още по-ниски цени, ще откриете якета от естествена кожа от 78 евро, тениски, къси панталони и мъжки спортни екипи. Магазин Никелс, град Петрич, работи всеки ден, включително и в неделя. Поради разширяване на дейността си, фирма Etikom ООД град Петрич търси да назначи служители в цехове за производство на алуминиева и ПВЦ до грама и складови работници. За контакти 0888 49 65 80 или на място във фирмата. Фирма в град Петрич търси международни шофьори с опит, всички необходими документи за хладилна композиция, прави курсове. Предлагат се отлични условия на труд, коректно отношение и много добро възнаграждение. Телефон за контакт 0884 67 68 68. Строителна фирма Монолит 21 Андони Захов търси да назначи шофьор на самосвал и багерист. Фирмата предлага конкурентно заплащане и осигурява транспорт от Петрич, Сандански и селата. За контакти телефон 0886 59 44 44. Завод Явор, град Петрич, уведомява всички свои клиенти за най-новата си услуга – помощници, доставка на хранителни продукти и лекарства до дома. За контакти телефон 0893 86 86 86. Без почивен ден!
1: Всеки ден радио обяви по радио Вега Плюс.

0: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
1: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ме я докарват.
0: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
1: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
2: Избери най-доброто за твоето зрение.
3: Оптика Хлебаров.
2: Най-новите оптични продукти и технологии.
3: Персонално обслужване и прецизна изработка на диоптрични очила.
2: Безплатна профилактика и зрителен тест.
3: Оптика Хлебаров.
2: Специални празнични намаления до 50% отстъпка на диоптрични стъкла и слънчеви очила.
3: Консултация с очен лекар. Оптика Хлебаров. Град Петрич, а вече и в София. Булевард Ломско, шосе 98.
2: С грижа за вашето зрение от 1981 година.
4: Интерактивна телевизия от GDN. Огромен избор от телевизионни канали.
5: Пълен пакет български програми.
4: Научно-популярни, информационни и лайфстайл програми.
5: Спортни канали.
4: Ултра HD канали.
5: Бъди гъвкав, бъди модерен с интерактивна телевизия от GDN. С FEG и функция за връщане на програмите. Гледай в удобно за тебе време.
4: Само сега за абонатите на Net Plus, Vega и Millennium Net.
5: За да ви включим, град Петрич, телефон 0884-551-111.
4: За Сандански, телефон 0746-311-111.
6: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
7: Телефон за реклама в радио Вега Плюс 0889 99 99 39.
8: Бандиера.

0: Всеки един обект трябва да бъде ограден и добре подсигурен.
1: Нека бъде от фирма Оградни системи.
0: Производство на оградни пана и стълбове.
1: Електрозаварена оградна мрежа на пана и рула.
0: Плетена оградна мрежа.
1: Бодлива тел.
0: Габиони.
1: Армиращи мрежи за замазка.
0: Фирма Оградни системи. Град Петрич.
1: Индустриална зона. Улица Места номер 3.
0: Телефон 0888-350038.
1: И на уебсайт www.fensis.bg.
2: Пролет, лято, есен, зима.
3: Като нов е пак килима.
2: Пътеки, ОДЛР с нации.
3: Охаят като козунаци.
2: Изтупани в дълбочина.
3: И без лекета и петна.
2: Взимаме и връщаме до твоя дом.
3: Без пари и взлом.
2: С най-професионалните машини.
3: Ние сме Клин Плюс. Фабриката за пране на килими.
2: Петрич, Сандански и Благоевград.
3: Телефон 0890-456-666.
4: Закупихте автомобил?
5: Нуждаете се от сигурен транспорт?
4: Търсите коректен превозвач с доказан опит?
5: Рувентранс е точният транспортер за вас.
4: С нови автовози и екип от специалисти, Рувентранс транспортира автомобили в Европа и Азия.
5: Открийте ни в интернет или на 0886-505005.
4: Рувентранс.
6: Това не е просто магазин. Това е Никелс. 600 квадрата, над 4000 чифта обувки, боти, бутуши, маратонки, якета. Всичко естествена кожа. Цени като за вносители. Без надценка, без компромис. Петрич, улица Цар Симеон, 70-та. Работим всеки ден и в неделя. Никелс. Когато търсиш качество и знаеш къде да го намериш.
7: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
0: Телефон за реклама в Радио Вега Плюс 0889 99 99 39.

Слушай незабравимите хитове на Радио Вега Плюс. На www.radiovega.bg.

Или може би тази? Радио Вега Плюс. Незабравимите хитове. Similarly inclined, we walk the same line. Just a vibe thing in full swing. We walk the same line.

0: Радио обяви по Радио Вега Плюс.
1: Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35.

0: Разширяване на дейността си. Фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич. На следните позиции: монтажник на електрически елементи. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 040047 или подайте документи на място. Metix ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата, като оператори на машина с CNC управление, тип гилотина, апкант и щанцови автомат. Фирмата предлага постоянен трудов договор, пълен работен ден, отлично заплащане, допълнителни социални придобивки, въвеждащо обучение, както и възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Къща за гости Шарон, град Петрич, обявява промоционални цени за нощувка. Налични са специални оферти за фирми и групи. Къща за гости Шарон, Петрич, предлага домашен уют и стилна обстановка. За повече информация телефон 0896 68 72 77. Магазин Никелс, град Петрич, най-големият обект за обувки в региона, уведомява своите клиенти, че вече предлага още по-богат асортимент. Освен над 5000 чифта детски, дамски и мъжки обувки с още по-ниски цени, ще откриете якета от естествена кожа от 78 евро, тениски, къси панталони и мъжки спортни екипи. Магазин Никелс, град Петрич, работи всеки ден, включително и в неделя. Поради разширяване на дейността си, фирма Etikom ООД, град Петрич, търси да назначи служители в цехове за производство на алуминиева и ПВЦ до грама и складови работници. За контакти 0888 49 65 80 или на място във фирмата. Фирма в град Петрич търси международни шофьори с опит, всички необходими документи за хладилна композиция, прави курсове. Предлагат се отлични условия на труд, коректно отношение и много добро възнаграждение. Телефон за контакт 0884 67 68 68. Строителна фирма Монолит 21 Андони Захов търси да назначи шофьор на самосвал и багерист. Фирмата предлага конкурентно заплащане и осигурява транспорт от Петрич, Сандански и селата. За контакти телефон 0886 59 44 44. Завод Явор, град Петрич, уведомява всички свои клиенти за най-новата си услуга – помощници, доставка на хранителни продукти и лекарства до дома. За контакти телефон 0893 86 86 86. Без почивен ден!
1: Всеки ден радио обяви по радио Вега Плюс.

0: живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чиска смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
1: Интерактивна телевизия от GDN. Огромен избор от телевизионни канали.
2: Пълен пакет български програми.
1: Научно-популярни, информационни и лайфстайл програми.
2: Спортни канали.
1: Ултра HD канали.
2: Бъди гъвкав, бъди модерен с интерактивна телевизия от GDN. С EPG и функция за връщане на програмите. Гледай в удобно за тебе време.
1: Само сега за абонатите на Net Plus, Vega и Millennium Net.
2: За да ви включим, град Петрич, телефон 0884-551-111.
1: За Сандански, телефон 0746-3111.
3: Тате, а защо всички избират Ровен Транс да им докарва колите?
4: Ровен Транс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
3: А на Чичо Ваню, Ровен Транс ли ще му я докара от Германия?
4: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ровен Транс, защото колите обичат да пътуват удобно.
5: Миме, кога успяваш? Килимите греят, оделата и ръсначите едни мекички. А как ухае?
6: Много е лесно. С Одок?
5: Одок. Одок. Машинно пране на килими, пътеки, одела и ръсначи.
6: Изтупва, премахва лекета, изпира, изсушава, ароматизира и опакова. Работят с най-качествените препарати и ароматизатори.
5: Златна си, Миме! Ей, сега звъня!
6: Чакай, чакай! Одок е с нов телефонен номер 0876-356-100. Успя ли да го запишеш? 0876-356-100. Одок.
5: Одок. Верният партньор на всяка жена.
1: Телефон за реклама в Радио Вега Плюс 0889 99 99 39.

Трич и Сандански. Радио. Радио. Вега. Плюс. Незабравимите хитове. Party all night. Party all night. Party all night.

0: Чакай малко, това всичко обувки ли е?
1: Да. Над 5000 чифта. Дамски, мъжки, детски. 600 квадрата избор.
0: А якетата? Естествена кожа от 78 евро.
1: Никелс.
0: Никелс.
1: Най-големият обект за обувки в региона. Работим всеки ден, включително и в неделя.
0: Магазин Никелс, Петрич, улица Цар Симеон, 70А.
1: Ако търсиш избор, идваш тук.
0: Ако търсиш цена, пак си тук.
1: Никелс. Не го търси другаде.
2: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
3: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ми я докарват.
2: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
3: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
0: Пролет,
4: лято,
0: есен,
4: зима.
0: Като нов е пак килима.
4: Пътеки, ODLR с наци.
0: Охаят като козунаци.
4: Изтупани в дълбочина.
0: И без лекета и петна.
4: Взимаме и връщаме до твоя дом.
0: Без пари и взлом.
4: С най-професионалните машини.
0: Ние сме Клин Плюс. Фабриката за пране на килими.
4: Петрич, Сандански и Благоевград.
0: Телефон 0890-456-666.
5: Стримона. Партньор в региона.
6: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на strimona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
7: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
8: За спокойни нощи и усмихнати сутрини ви е необходимо само едно – удобен матрак.
9: А за правилният избор на матрак, елате в магазини Descanso.
8: С възможност да пробвате висококачествени матраци с намаление до 80% и доставка до 1 час.
9: Град Петрич, улица Капитан Никола Парапанов, 16. Град Сандански, улица Стефан Стамбулов, 22.
8: И на matracidescanso.com.
10: Телефон за реклама в Радио Вега Плюс 0889 99 99 39.

0: Радио обяви по радио Вега Плюс.
1: Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции. Монтажник на електрически елементи. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13-та заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Metix ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата, като оператори на машина с CNC управление, тип гилотина, апкант и щанцови автомат. Фирмата предлага постоянен трудов договор, пълен работен ден, отлично заплащане, допълнителни социални придобивки, въвеждащо обучение, както и възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода 49. Къща за гости Шарон, град Петрич, обявява промоционални цени за нощувка, налични са специални оферти за фирми и групи.

0: къща за гости Шарон Петрич предлага домашен уют и стилна обстановка. За повече информация телефон 0896 68 72 77. Магазин Никел с град Петрич, най-големият обект за обувки в региона, уведомява своите клиенти, че вече предлага още по-богат асортимент. Освен над 5000 чифта детски, дамски и мъжки обувки с още по-ниски цени, ще откриете якета от естествена кожа от 78 евро, тениски, къси панталони и мъжки спортни екипи. Магазин Никел с град Петрич работи всеки ден, включително и в неделя. Поради разширяване на дейността си, фирма Etikom ООД град Петрич търси да назначи служители в цехове за производство на алуминиева и ПВЦ дограма и складови работници. За контакти 0888 49 65 80 или на място във фирмата. Фирма в град Петрич търси международни шофьори с опит, всички необходими документи за хладилна композиция, прави курсове. Предлагат се отлични условия на труд, коректно отношение и много добро възнаграждение. Телефон за контакт 0884 67 68 68. Строителна фирма Монолит 21 Андони Захов търси да назначи шофьор на самосвал и багерист. Фирмата предлага конкурентно заплащане и осигурява транспорт от Петрич, Сандански и селата. За контакти телефон 0886 59 44 44. Завод Явор, град Петрич, уведомява всички свои клиенти за най-новата си услуга – помощници, доставка на хранителни продукти и лекарства до дома. За контакти телефон 0893 86 86 86. Без почивен ден!
1: Всеки ден радио обяви по радио Вега Плюс.

0: Избери най-доброто за твоето зрение.
1: Оптика Хлебаров.
0: Най-новите оптични продукти и технологии.
1: Персонално обслужване и прецизна изработка на диоптрични очила.
0: Безплатна профилактика и зрителен тест.
1: Оптика Хлебаров.
0: Специални празнични намаления до 50% отстъпка на диоптрични стъкла и слънчеви очила.
1: Консултация с очен лекар. Оптика Хлебаров. Град Петрич, а вече и в София. Булевард Ломско, шосе 98.
0: С грижа за вашето зрение от 1981 година.
2: Закупихте автомобил?
3: Нуждаете се от сигурен транспорт?
2: Търсите коректен превозвач с доказан опит?
3: Рувентранс е точният транспортер за вас.
2: С нови автовози и екип от специалисти, Рувентранс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: Открийте ни в интернет или на 0886 505005.
2: Рувентранс.
4: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
1: Миме, кога успяваш? Килимите греят, оделата и ръсначите едни мекички. А как кохае?
5: Много е лесно. С Одок.
6: Одок.
1: Одок. Машинно пране на килими, пътеки, одела и ръсначи.
5: Изтупва, премахва лекета, изпира, изсушава, ароматизира и опакова. Работят с най-качествените препарати и ароматизатори.
1: Златна си, Миме. Ей, сега звъня.
5: Чакай. Одок е с нов телефонен номер 0876-356-100. Успя ли да го запиш? 0876-356-100. Одок.
1: Одок. Верният партньор на всяка жена. Телефон за реклама в Радио Вега Плюс 0889 99 99 39.

Припомни си хитовете от миналото. От миналото. На 91.9 Радио Вега Плюс. Незабравимите хитове. Rough Riders.

0: Това не е просто магазин. Това е Никелс. Никелс. 600 квадрата, над 4000 чифта обувки, боти, бутуши, маратонки, якета. Всичко естествена кожа. Цени като за вносители. Без надценка, без компромис. Петрич, улица Цар Симеон, 70-та. Работим всеки ден и в неделя. Никелс. Когато търсиш качество и знаеш къде да го намериш.
1: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на strimona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
2: Тате, а защо всички избират Ровентранс да им докарва колите?
3: Ровентранс, сине, е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
2: А на Чичо Ваню, Ровентранс ли ще му я докара от Германия?
3: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ровентранс, защото колите обичат да пътуват удобно.
4: Пролет, лято, есен, зима. Като нов е пак килима.
5: Пътеки, удела, реснаци.
4: Охаят като козунаци.
5: Изтупани в дълбочина.
4: И без лекета и петна.
5: Взимаме и връщаме до твоя дом.
4: Без пари и взлом.
5: С най-професионалните машини.
4: Ние сме Клин Плюс. Фабриката за пране на килими.
5: Петрич, Сандански и Благоевград.
4: Телефон 0890-456-666.
6: Телефон за реклама в Радио Вега Плюс 0889 99 99 39.

0: Радио обяви по Радио Вега Плюс.
1: Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции. Монтажник на електрически елементи. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13-та заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Metix ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата, като оператори на машина с CNC управление, тип гилотина, апкант и щанцови автомат. Фирмата предлага постоянен трудов договор, пълен работен ден, отлично заплащане, допълнителни социални придобивки, въвеждащо обучение, както и възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Къща за гости Шарон, град Петрич, обявява промоционални цени за нощувка. Налични са специални оферти за фирми и групи. Къща за гости Шарон, Петрич, предлага домашен уют и стилна обстановка. За повече информация телефон 0896 68 72 77. Магазин Никелс, град Петрич, най-големият обект за обувки в региона, уведомява своите клиенти, че вече предлага още по-богат асортимент. Освен над 5000 чифта детски, дамски и мъжки обувки с още по-ниски цени, ще откриете якета от естествена кожа от 78 евро, тениски, къси панталони и мъжки спортни екипи. Магазин Никелс, град Петрич, работи всеки ден, включително и в неделя. Поради разширяване на дейността си, фирма Etikom ООД град Петрич търси да назначи служители в цехове за производство на алуминиева и ПВЦ дограма и складови работници. За контакти 0888 49 65 80 или на място във фирмата. Фирма в град Петрич търси международни шофьори с опит, всички необходими документи за хладилна композиция, прави курсове. Предлагат се отлични условия на труд, коректно отношение и много добро възнаграждение. Телефон за контакт 0884 67 68 68. Строителна фирма Монолит 21 Андони Захов търси да назначи шофьор на самосвал и багерист. Фирмата предлага конкурентно заплащане и осигурява транспорт от Петрич, Сандански и селата. За контакти телефон 0886 59 44 44. Завод Явор, град Петрич, уведомява всички свои клиенти за най-новата си услуга – помощници, доставка на хранителни продукти и лекарства до дома. За контакти телефон 0893 86 86 86. Без почивен ден!
0: Всеки ден радио обяви по Радио Вега Плюс.

0: оградни системи град Петрич.
1: Голямо разнообразие от подцинковани телове на най-ниски цени.
0: Оградна мрежа,
1: метални и бетонови стълбове,
0: оградни пана, бодлива тел,
1: огради и парапети тип ковано желязо,
0: дизайнерски лазерно рязани пана.
1: Оградни системи.
0: Всичко необходимо за вашата ограда.
1: Оградни системи.
0: Специални цени за земеделски производители и строителни фирми.
1: Оградни системи. Верен и надежден партньор в обезопасяването на вашия обект.
0: Петрич, улица Места номер 3, индустриалната зона.
1: Телефон 0888
0: 350038 и на
2: www.fences.bg. Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
3: Спокойно, Шуре, купувам я и Рувен Транс ми я докарват.
2: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
3: Рувен Транс, Шуре, превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
1: Миме, кога успяваш? Килимите греят, оделата и ръсначите едни мекички. А как кохае?
4: Много е лесно. С Одок?
5: Одок.
1: Одок. Машинно пране на килими, пътеки, одела и ръсначи.
4: Изтупва, премахва лекета, изпира, изсушава, ароматизира и опакова. Работят с най-качествените препарати и ароматизатори.
1: Златна си, Миме! Ей, сега звъня!
4: Чакай, чакай! Одок е с нов телефонен номер 0876-356-100. Успя ли да го запишеш? 0876-356-100. Одок.
1: Одок. Верният партньор на всяка жена.
6: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
1: Откъде пазаруваш всичко това?
7: Как откъде? От Аромати Дрогерия Маркет. Козметика, добавки, перилни препарати, домашни потреби. Всичко на едно място.
1: А за бебето?
7: И за бебчо има всичко. От адаптирано мляко до аксесуари за хранене и забавление. Аромати Дрогерия Маркет. За мен, за дома и семейството.
1: И винаги трайно ниски цени. В Петрич, Сандански и Благоевград.
7: Аромати Дрогерия Маркет. Нашите любими магазини. И вашите, нали?
8: Телефон за реклама в радио Вега Плюс 0889 99 99 30.

Радио Вега Плюс. Вега Плюс. Музиката на твоя град. Cause there's no stress.

0: Чакай малко, това всичко обувки ли е?
1: Да. Над 5000 чифта. Дамски, мъжки, детски. 600 квадрата избор.
0: А якетата? Естествена кожа от 78 евро.
1: Никелс. Най-големият обект за обувки в региона. Работим всеки ден, включително и в неделя.
0: Магазин Никелс, Петрич, улица Цар Симеон, 70А.
1: Ако търсиш избор, идваш тук.
0: Ако търсиш цена, пак си тук.
1: Никелс. Не го търси другаде.
2: Живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
3: За спокойни нощи и усмихнати сутрини ви е необходимо само едно – удобен матрак.
1: А за правилният избор на матрак елате в магазини Descanso.
3: С възможност да пробвате висококачествени матраци с намаления до 80% и доставка до 1 час.
1: Град Петрич, улица Капитан Никола Парапанов, 16. Град Сандански, улица Стефан Стамбулов, 22.
3: И на matracidescanso.com.
4: Закупихте автомобил?
5: Нуждаете се от сигурен транспорт?
4: Търсите коректен превозвач с доказан опит?
5: Рувентранс е точният транспортер за вас.
4: С нови автовози и екип от специалисти, Рувентранс транспортира автомобили в Европа и Азия.
5: Открийте ни в интернет или на 0886 50 50 05.
4: Рувентранс.
6: Пролет, лято, есен, зима.
0: Като нов е пак килима.
6: Пътеки, одеяла, реснаци.
0: Охаят като козунаци.
6: Изтупани в дълбочина.
0: И без лекета и петна.
6: Взимаме и връщаме до твоя дом.
0: Без пари и взлом.
6: С най-професионалните машини.
0: Ние сме Клин Плюс. Фабриката за пране на килими.
6: Петрич, Сандански и Благоевград.
0: Телефон 0890-456-666.
7: Телефон за реклама в Радио Вега Плюс 0889 99 99 39.

Слушай незабравимите хитове на Радио Вега Плюс на www.radiovega.bg.

0: Радио обяви по Радио Вега Плюс.
1: Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции. Монтажник на електрически елементи. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13-та заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Metix ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата, като оператори на машина с CNC управление, тип гилотина, апкант и щанцови автомат. Фирмата предлага постоянен трудов договор, пълен работен ден, отлично заплащане, допълнителни социални придобивки, въвеждащо обучение, както и възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Къща за гости Шарон, град Петрич, обявява промоционални цени за нощувка. Налични са специални оферти за фирми и групи. Къща за гости Шарон, Петрич, предлага домашен уют и стилна обстановка. За повече информация телефон 0896 68 72 77. Магазин Никелс, град Петрич, най-големият обект за обувки в региона, уведомява своите клиенти, че вече предлага още по-богат асортимент. Освен над 5000 чифта детски, дамски и мъжки обувки с още по-ниски цени, ще откриете якета от естествена кожа от 78 евро, тениски, къси панталони и мъжки спортни екипи. Магазин Никелс, град Петрич, работи всеки ден, включително и в неделя. Поради разширяване на дейността си, фирма Etikom ООД, град Петрич, търси да назначи служители в цехове за производство на алуминиева и ПВЦ дограма и складови работници. За контакти 0888 49 65 80 или на място във фирмата. Фирма в град Петрич търси международни шофьори с опит, всички необходими документи за хладилна композиция, прави курсове. Предлагат се отлични условия на труд, коректно отношение и много добро възнаграждение. Телефон за контакт 0884 67 68 68. Строителна фирма Монолит 21 Андони Захов търси да назначи шофьор на самосвал и багерист. Фирмата предлага конкурентно заплащане и осигурява транспорт от Петрич, Сандански и селата. За контакти телефон 0886 59 44 44. Завод Явор, град Петрич, уведомява всички свои клиенти за най-новата си услуга – помощници, доставка на хранителни продукти и лекарства до дома. За контакти телефон 0893 86 86 86. Без почивен ден!
0: Всеки ден радиообяви по Радио Вега Плюс.

0: Избери най-доброто за твоето зрение.
1: Оптика Хлебаров.
0: Най-новите оптични продукти и технологии.
1: Персонално обслужване и прецизна изработка на диоптрични очила.
0: Безплатна профилактика и зрителен тест.
1: Оптика Хлебаров.
0: Специални празнични намаления до 50% отстъпка на диоптрични стъкла и слънчеви очила.
1: Консултация с очен лекар. Оптика Хлебаров. Град Петрич, а вече и в София. Булевард Ломско, шосе 98.
0: С грижа за вашето зрение от 1981 година.
2: Тате, а защо всички избират Ровентранс да им докарва колите?
3: Ровентранс, сине, е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
2: А на Чичо Ваню, Ровентранс ли ще му я докара от Германия?
3: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ровентранс, защото колите обичат да пътуват удобно.
4: Всеки един обект трябва да бъде ограден и добре подсигурен.
5: Нека бъде от фирма Оградни системи.
4: Производство на оградни пана и стълбове.
5: Електрозаварена оградна мрежа на пана и рула.
4: Плетена оградна мрежа.
5: Бодлива тел.
4: Габиони.
5: Армиращи мрежи за замазка.
4: Фирма Оградни системи. Град Петрич.
5: Индустриална зона. Улица Места номер 3.
4: Телефон 0888-350038.
5: И на уебсайт www.fensis.bg.
6: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
7: Миме, кога успяваш? Килимите греят, оделата и ръсначите едни мекички. А как кохае?
8: Много е лесно. С Одок?
9: Одок.
7: Одок. Машинно пране на килими, пътеки, одела и ръсначи.
8: Изтупва, премахва лекета, изпира, изсушава, ароматизира и опакова. Работят с най-качествените препарати и ароматизатори.
7: Златна си, Миме. Ей, сега звъня.
8: Чакай, чакай. Одок е с нов телефонен номер. 0876-356-100. Успя ли да го запиш? 0876-356-100. Одок.
7: Одок. Верният партньор на всяка жена.
10: Телефон за реклама в Радио Вега Плюс. 0889-99-99-39.

0: πρόλεκ,
1: λατό,
0: εσέθε,
1: ζήμα.
0: Κατ' ονόφε πακ κλίμα.
1: Πατέκι, ουδε αλάρες νάτσι.
0: Ο χάιατ κατ' ο κουζουνάτσι.
1: Η στούπονη в дълбочина.
0: И без лекета и петна.
1: Взимаме и връщаме до твоя дом.
0: Без пари и взлом.
1: С най-професионалните машини.
0: Ние сме Клин Плюс. Фабриката за пране на килими.
1: Петрич, Сандански и Благоевград.
0: Телефон 0890-456-666.
2: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
3: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ме я докарват.
2: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
3: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
4: Това не е просто магазин. Това е Никелс. Никелс. 600 квадрата, над 4000 чифта обувки, боти, бутуши, маратонки, якета. Всичко естествена кожа. Цени като за вносители. Без надценка, без компромис. Петрич, улица Цар Симеон, 70-та. Работим всеки ден и в неделя. Никелс. Когато търсиш качество и знаеш къде да го намериш.
0: Откъде пазаруваш всичко това?
5: Как откъде? От Аромати Дрогерия Маркет. Козметика, добавки, перилни препарати, домашни потреби. Всичко на едно място. А за бебето? И за бебчо има всичко. От адаптирано мляко до аксесуари за хранене и забавление. Аромати Дрогерия Маркет. За мен, за дома и семейството.
0: И винаги трайно ниски цени. В Петрич, Сандански и Благоевград.
5: Аромати Дрогерия Маркет. Нашите любими магазини. И вашите, нали?
6: Телефон за реклама в Радио Вега Плюс 0889 99 99 30.

0: Радио обяви по Радио Вега Плюс.
1: Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции. Монтажник на електрически елементи. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13-та заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Metix ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата, като оператори на машина с CNC управление, тип гилотина, апкант и щанцови автомат. Фирмата предлага постоянен трудов договор, пълен работен ден, отлично заплащане, допълнителни социални придобивки, въвеждащо обучение, както и възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода 49. Къща за гости Шарон, град Петрич, обявява промоционални цени за нощувка. Налични са специални оферти за фирми и групи. Къща за гости Шарон, Петрич, предлага домашен уют и стилна обстановка. За повече информация телефон 0896 68 72 77. Магазин Никелс, град Петрич, най-големият обект за обувки в региона, уведомява своите клиенти, че вече предлага още по-богат асортимент. Освен над 5000 чифта детски, дамски и мъжки обувки с още по-ниски цени, ще откриете якета от естествена кожа от 78 евро, тениски, къси панталони и мъжки спортни екипи. Магазин Никелс, град Петрич, работи всеки ден, включително и в неделя. Поради разширяване на дейността си, фирма Etikom ООД град Петрич търси да назначи служители в цехове за производство на алуминиева и ПВЦ дограма и складови работници. За контакти 0888 49 65 80 или на място във фирмата. Фирма в град Петрич търси международни шофьори с опит, всички необходими документи за хладилна композиция, прави курсове. Предлагат се отлични условия на труд, коректно отношение и много добро възнаграждение. Телефон за контакт 0884 67 60.

0: 68. Строителна фирма Монолит 21 Андони Захов търси да назначи шофьор на самосвал и багерист. Фирмата предлага конкурентно заплащане и осигурява транспорт от Петрич, Сандански и селата. За контакти телефон 0886 59 44 44. Завод Явор, град Петрич, уведомява всички свои клиенти за най-новата си услуга – помощници, доставка на хранителни продукти и лекарства до дома. За контакти телефон 0893 86 86 86. Без почивен ден!
1: Всеки ден радио обяви по радио Вега Плюс.

0: живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. С брака разчитаме на чиска смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
1: Стримона е верният партньор в региона.
2: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на strimona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
3: Закупихте автомобил?
4: Нуждаете се от сигурен транспорт?
3: Търсите коректен превозвач с доказан опит?
4: Рувен Транс е точният транспортер за вас.
3: С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
4: Открийте ни в интернет или на 0886 50 50 05.
3: Рувен Транс.
5: Миме, кога успяваш? Килимите греят, оделата и ръсначите едни мекички. А как кохае?
6: Много е лесно. С Одок?
5: Одок. Одок. Машинно пране на килими, пътеки, одела и ръсначи.
6: Изтупва, премахва лекета, изпира, изсушава, ароматизира и опакова. Работят с най-качествените препарати и ароматизатори.
5: Златна си, Миме. Ей, сега звъня.
6: Чакай, чакай. Одок е с нов телефонен номер. 0876 356 100. Успя ли да го запишеш? 876-356-100. Одок.
5: Одок. Верният партньор на всяка жена. Телефон за реклама в Радио Вега Плюс 0889 99 99.

Слушай незабравимите хитове на Радио Вега Плюс на www.radiovega.bg.

0: За спокойни нощи и усмихнати сутрини ви е необходимо само едно – удобен матрак.
1: А за правилният избор на матрак елате в магазини Descanso.
0: С възможност да пробвате висококачествени матраци с намаление до 80% и доставка до 1 час.
1: Град Петрич, улица Капитан Никола Парапанов, 16. Град Сандански, улица Стефан Стамбулов, 22.
0: И на matracidescanso.com.
2: Тате, а защо всички избират Ровен Транс да им докарва колите?
3: Ровен Транс, сине, е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
2: А на Чичо Ваню, Ровен Транс ли ще му я докара от Германия?
3: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ровен Транс, защото колите обичат да пътуват удобно.
4: Стримона е верният партньор в региона.
5: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на strimona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
4: Стримона!
0: Чакай малко! Това всичко обувки ли е?
1: Да, да. Над 5000 чифта. Дамски, мъжки, детски. 600 квадрата избор.
0: А якетата? Естествена кожа от 78 евро.
1: Никелс.
0: Никелс.
1: Най-големият обект за обувки в региона. Работим всеки ден, включително и в неделя.
0: Магазин Никелс, Петрич, улица Цар Симеон, 70А.
1: Ако търсиш избор, идваш тук.
0: Ако търсиш цена, пак си тук.
1: Никелс. Не го търси другаде.
6: Телефон за реклама в Радио Вега Плюс 0889 99 99 39.

0: Радио обяви по радио Вега Плюс.
1: Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич. На следните позиции: монтажник на електрически елементи. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13-та заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Metix ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата, като оператори на машина с CNC управление, тип гилотина, апкант и щанцови автомат. Фирмата предлага постоянен трудов договор, пълен работен ден, отлично заплащане, допълнителни социални придобивки, въвеждащо обучение, както и възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Къща за гости Шарон, град Петрич, обявява промоционални цени за нощувка. Налични са специални оферти за фирми и групи. Къща за гости Шарон, Петрич, предлага домашен

0: уют и стилна обстановка. За повече информация телефон 0896 68 72 77. Магазин Никел с град Петрич, най-големият обект за обувки в региона, уведомява своите клиенти, че вече предлага още по-богат асортимент. Освен над 5000 чифта детски, дамски и мъжки обувки с още по-ниски цени, ще откриете якета от естествена кожа от 78 евро, тениски, къси панталони и мъжки спортни екипи. Магазин Никел с град Петрич работи всеки ден, включително и в неделя. Поради разширяване на дейността си, фирма Etycom ООД град Петрич търси да назначи служители в цехове за производство на алуминиева и ПВЦ до грама и складови работници. За контакти 0888 49 65 80 или на място във фирмата. Фирма в град Петрич търси международни шофьори с опит, всички необходими документи за хладилна композиция, прави курсове. Предлагат се отлични условия на труд, коректно отношение и много добро възнаграждение. Телефон за контакт 0884 67 68 68. Строителна фирма Монолит 21 Андони Захов търси да назначи шофьор на самосвал и багерист. Фирмата предлага конкурентно заплащане и осигурява транспорт от Петрич, Сандански и селата. За контакти телефон 0886 59 44 44. Завод Явор, град Петрич, уведомява всички свои клиенти за най-новата си услуга – помощници, доставка на хранителни продукти и лекарства до дома. За контакти телефон 0893 86 86 86. Без почивен ден!
1: Всеки ден радио обяви по радио Вега Плюс.

0: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
1: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ме я докарват.
0: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
1: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
2: Всеки един обект трябва да бъде ограден и добре подсигурен.
3: Нека бъде от фирма Оградни системи.
2: Производство на оградни пана и стълбове.
3: Електрозаварена оградна мрежа на пана и рула.
2: Плетена оградна мрежа.
3: Бодлива тел.
2: Гавиони.
3: Армиращи мрежи за замазка.
2: Фирма Оградни системи. Град Петрич.
3: Индустриална зона. Улица Места номер 3.
2: Телефон 0888-350038.
3: И на уебсайт www.fensis.bg.
4: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
5: Избери най-доброто за твоето зрение.
6: Оптика Хлебаров.
5: Най-новите оптични продукти и технологии.
6: Персонално обслужване и прецизна изработка на диоптрични очила.
5: Безплатна профилактика и зрителен тест.
6: Оптика Хлебаров.
5: Специални празнични намаления до 50% отстъпка на диоптрични стъкла и слънчеви очила.
6: Консултация с очен лекар. Оптика Хлебаров. Град Петрич. А вече и в София. Булевард Ломско шосе 98.
5: С грижа за вашето зрение от 1981 година.
2: Телефон за реклама в радио Вега Плюс 0889 99 99 39.

0: Πετρόλαιο.
1: Λατό.
0: Εσύ.
1: Ζήμα.
0: Κατ' νόφε πακ κλίμα.
1: Πατέκι, ουδέλαρε νάτσι.
0: Ο Χάιατ κατ' κουζουνάτσι.
1: Ιστούπονι в дълбочина.
0: И без лекета и петна.
1: Взимаме и връщаме до твоя дом.
0: Без пари и взлом.
1: С най-професионалните машини.
0: Ние сме Клин Плюс. Фабриката за пране на килими.
1: Петрич, Сандански и Благоевград.
0: Телефон 0890-456-666.
2: Закупихте автомобил?
3: Нуждаете се от сигурен транспорт?
2: Търсите коректен превозвач с доказан опит?
3: Рувен Транс е точният транспортер за вас.
2: С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: Открийте ни в интернет или на 0886-505-05.
2: Рувен Транс.
4: Това не е просто магазин. Това е Никелс. 600 квадрата, над 4000 чифта обувки, боти, бутуши, маратонки, якета. Всичко естествена кожа. Цени като за вносители. Без надценка, без компромис. Петрич, улица Цар Симеон, 70-та. Работим всеки ден и в неделя. Никелс. Когато търсиш качество и знаеш къде да го намериш.
0: Откъде пазаруваш всичко това?
5: Как откъде? От Аромати Дрогерия Маркет. Козметика, добавки, перилни препарати, домашни потреби. Всичко на едно място.
0: А за бебето?
5: И за бебчо има всичко. От адаптирано мляко до аксесуари за хранене и забавление. Аромати Дрогерия Маркет. За мен, за дома и семейството.
0: И винаги трайно ниски цени. В Петрич, Сандански и Благоевград.
5: Аромати Дрогерия Маркет. Нашите любими магазини. И вашите, нали?
6: Телефон за реклама в Радио Вега Плюс 0889 99 99 39.

Днес е твоят ден рожден. Тази песен е за теб от Радио Вега Плюс. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: Радио обяви по радио Вега Плюс.
1: Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции. Монтажник на електрически елементи. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13-та заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Metics ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата, като оператори на машина с CNC управление, тип гилотина, апкант и щанцови автомат. Фирмата предлага постоянен трудов договор, пълен работен ден, отлично заплащане, допълнителни социални придобивки, въвеждащо обучение, както и възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Къща за гости Шарон, град Петрич, обявява промоционални цени за нощувка. Налични са специални оферти за фирми и групи. Къща за гости Шарон, Петрич, предлага домашен уют и стилна обстановка. За повече информация телефон 0896 68 72 77. Магазин Никелс, град Петрич, най-големият обект за обувки в региона, уведомява своите клиенти, че вече предлага още по-богат асортимент. Освен над 5000 чифта детски, дамски и мъжки обувки с още по-ниски цени, ще откриете якета от естествена кожа от 78 евро, тениски, къси панталони и мъжки спортни екипи. Магазин Никелс, град Петрич, работи всеки ден, включително и в неделя. Поради разширяване на дейността си, фирма Etikom ООД град Петрич търси да назначи служители в цехове за производство на алуминиева и ПВЦ до грама и складови работници. За контакти 0888 49 65 80 или на място във фирмата. Фирма в град Петрич търси международни шофьори с опит, всички необходими документи за хладилна композиция, прави курсове. Предлагат се отлични условия на труд, коректно отношение и много добро възнаграждение. Телефон за контакт 0884 67 68 68. Строителна фирма Монолит 21 Андони Захов търси да назначи шофьор на самосвал и багерист. Фирмата предлага конкурентно заплащане и осигурява транспорт от Петрич, Сандански и селата. За контакти телефон 0886 59 44 44. Завод Явор, град Петрич, уведомява всички свои клиенти за най-новата си услуга – помощници, доставка на хранителни продукти и лекарства до дома. За контакти телефон 0893 86 86 86. Без почивен ден!
0: Всеки ден радиообяви по радио Вега+.

0: оградни системи град Петрич.
1: Голямо разнообразие от подцинкованите лове на най-ниски цени.
0: Оградна мрежа,
1: метални и бетонови стълбове,
0: оградни пана, бодлива тел,
1: огради и парапети тип ковано желязо,
0: дизайнерски лазерно рязани пана.
1: Оградни системи.
0: Всичко необходимо за вашата ограда.
1: Оградни системи.
0: Специални цени за земеделски производители и строителни фирми.
1: Оградни системи. Верен и надежден партньор в обезопасяването на вашия обект.
0: Петрич, улица Места номер 3, индустриалната зона.
1: Телефон 0888
0: 350038 и на
1: www.fences.bg. За спокойни нощи и усмихнати сутрини ви е необходимо само едно – удобен матрак.
2: А за правилният избор на матрак елате в магазини Descanso.
1: С възможност да пробвате висококачествени матраци с намаление до 80% и доставка до 1 час.
2: Град Петрич, улица Капитан Никола Парапанов, 16. Град Сандански, улица Стефан Стамбулов, 22.
1: И на matracidescanso.com.
3: Закупихте автомобил?
4: Нуждаете се от сигурен транспорт?
3: Търсите коректен превозвач с доказан опит?
4: Рувентранс е точният транспортер за вас.
3: С нови автовози и екип от специалисти, Рувентранс транспортира автомобили в Европа и Азия.
4: Открийте ни в интернет или на 0886 505005.
3: Рувентранс.
5: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чиска смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
0: Избери най-доброто за твоето зрение.
1: Оптика Хлебаров.
0: Най-новите оптични продукти и технологии.
1: Персонално обслужване и прецизна изработка на диоптрични очила.
0: Безплатна профилактика и зрителен тест.
1: Оптика Хлебаров.
0: Специални празнични намаления до 50% отстъпка на диоптрични стъкла и слънчеви очила.
1: Консултация с очен лекар. Оптика Хлебаров. Град Петрич. А вече и в София. Булевард Ломско, шосе 98.
0: С грижа за вашето зрение от 1981 година.
6: Най-добрият избор за всяко семейство – кабелна телевизия и високоскоростен гарантиран интернет от Net+. Ние ви предлагаме най-изгодните условия – без обвързващи договори, без допълнителни приемници, над 200 телевизионни канала, 60 HD канала, интернет скорости започващи от 100 мегабита, EPG – електронна телевизионна програма, Time Shift – възможност да гледате пропуснати предавания чрез превъртане. Стани абонат на Net+. Обади се сега на телефон 0884-551-111 или на място в офиса, град Петрич, улица Братя Миладинови, номер 1.
1: Телефон за реклама в радио Вега Плюс 0889-99-99-39.

0: Лято.
1: Есен.
0: Зима.
1: Като нов е пак клима.
0: Пътеки у Деларес нации.
1: Охаят като козунаци.
0: Изтупани в дълбочина.
1: И без лекета и петна.
0: Взимаме и връщаме до твоя дом.
1: Без пари и взлом.
0: С най-професионалните машини.
1: Ние сме Клин Плюс. Фабриката за пране на килими.
0: Петрич, Сандански и Благоевград.
1: Телефон 0890-456-666.
2: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
3: Тате, а защо всички избират Ровентранс да им докарва колите?
4: Ровентранс, сине, е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
3: А на Чичо Ваню Ровентранс ли ще му я докара от Германия?
4: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ровентранс, защото колите обичат да пътуват удобно.
5: Това не е просто магазин. Това е Никелс. 600 квадрата, над 4000 чифта обувки, боти, бутуши, маратонки, якета. Всичко естествена кожа. Цени като за вносители. Без надценка, без компромис. Петрич, улица Цар Симеон, 70-та. Работим всеки ден и в неделя. Никелс. Когато търсиш качество и знаеш къде да го намериш.
6: Откъде пазаруваш всичко това?
7: Как откъде? От Аромати Дрогерия Маркет. Козметика, добавки, перилни препарати, домашни потреби. Всичко на едно място.
6: А за бебето?
7: И за бебчо има всичко. От адаптирано мляко до аксесуари за хранене и забавление. Аромати Дрогерия Маркет. За мен, за дома и семейството.
6: И винаги трайно ниски цени. В Петрич, Сандански и Благоевград.
7: Аромати Дрогерия Маркет. Нашите любими магазини. И вашите, нали?
8: Телефон за реклама в Радио Вега Плюс 0889 99 99 30.

0: Радио обяви по радио Вега Плюс.
1: Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции. Монтажник на електрически елементи. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Метикс ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата, като оператори на машина с CNC управление, тип гилотина, апкант и штанцови автомат. Фирмата предлага постоянен трудов договор, пълен работен ден, отлично заплащане, допълнителни социални придобивки, въвеждащо обучение, както и възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Къща за гости Шарон, град Петрич, обявява промоционални цени за нощувка. Налични са специални оферти за фирми и групи. Къща за гости Шарон, Петрич, предлага домашен уют и стилна обстановка. За повече информация телефон 0896 68 72 77. Магазин Никелс, град Петрич, най-големият обект за обувки в региона, уведомява своите клиенти, че вече предлага още по-богат асортимент. Освен над 5000 чифта детски, дамски и мъжки обувки с още по-ниски цени, ще откриете якета от естествена кожа от 78 евро, тениски, къси панталони и мъжки спортни екипи. Магазин Никелс, град Петрич, работи всеки ден, включително и в неделя. Поради разширяване на дейността си, фирма Etycom ООД, град Петрич, търси да назначи служители в цехове за производство на алуминиева и ПВЦ дограма и складови работници. За контакти 0888 49 65 80 или на място във фирмата. Фирма в град Петрич търси международни шофьори с опит, всички необходими документи за хладилна композиция, прави курсове. Предлагат се отлични условия на труд, коректно отношение и много добро възнаграждение. Телефон за контакт 0884 67 68

0: 68. Строителна фирма Монолит 21 Андони Захов търси да назначи шофьор на самосвал и багерист. Фирмата предлага конкурентно заплащане и осигурява транспорт от Петрич, Сандански и селата. За контакти телефон 0886 59 44 44. Завод Явор, град Петрич, уведомява всички свои клиенти за най-новата си услуга – помощници, доставка на хранителни продукти и лекарства до дома. За контакти телефон 0893 86 86 86. Без почивен ден!
1: Всеки ден радио обяви по радио Вега Плюс.

0: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
1: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ме я докарват.
0: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
1: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
2: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
3: Миме, кога успяваш? Килимите греят, оделата и ръсначите едни мекички. А как кохае?
4: Много е лесно. С Одок?
5: Одок.
3: Одок. Машинно пране на килими, пътеки, одела и ръсначи.
4: Изтупва, премахва лекета, изпира, изсушава, ароматизира и опакова. Работят с най-качествените препарати и ароматизатори.
3: Златна си, Миме! Ей, сега звъня!
4: Чакай! Одок е с нов телефонен номер 0876-356-100. Успя ли да го запиш? 0876-356-100. Одок.
3: Одок. Верният партньор на всяка жена.
6: Телефон за реклама в Радио Вега Плюс. 0889-99-99-39. Hello, this is Radio G.

0: Ролик.
1: Лято.
0: Есен.
1: Зима.
0: Като нов е пак клима.
1: Пътеки у деларес нации.
0: Охаят като козунаци.
1: Изтупани в дълбочина.
0: И без лекета и петна.
1: Взимаме и връщаме до твоя дом.
0: Без пари и взлом.
1: С най-професионалните машини.
0: Ние сме Клин Плюс. Фабриката за пране на килими.
1: Петрич, Сандански и Благоевград.
0: Телефон 0890-456-666.
2: Закупихте автомобил?
3: Нуждаете се от сигурен транспорт?
2: Търсите коректен превозвач с доказан опит?
3: Рувен Транс е точният транспортер за вас.
2: С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: Открийте ни в интернет или на 0886-505005.
2: Рувен Транс.
4: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
0: Чакай малко! Това всичко обувки ли е?
5: Да. Да. Над 5000 чифта. Дамски, мъжки, детски. 600 квадрата избор.
0: А якетата? Естествена кожа от 78 евро.
5: Никелс.
0: Никелс.
5: Най-големият обект за обувки в региона. Работим всеки ден, включително и в неделя.
0: Магазин Никелс, Петрич, улица Цар Симеон, 70А.
5: Ако търсиш избор, идваш тук.
0: Ако търсиш цена, пак си тук.
5: Никелс. Не го търси другаде.
6: Телефон за реклама в Радио Вега Плюс 0889 99 99 39.

0: Радио обяви по Радио Вега Плюс.
1: Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции. Монтажник на електрически елементи. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13-та заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Метикс ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата, като оператори на машина с CNC управление, тип гилотина, апкант и щанцови автомат. Фирмата предлага постоянен трудов договор, пълен работен ден, отлично заплащане, допълнителни социални придобивки, въвеждащо обучение, както и възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Къща за гости Шарон, град Петрич, обявява промоционални цени за нощувка. Налични са специални оферти за фирми и групи. Къща за гости Шарон, Петрич, предлага домашен уют и стилна обстановка. За повече информация телефон 0896 68 72 77. Магазин Никелс, град Петрич, най-големият обект за обувки в региона, уведомява своите клиенти, че вече предлага още по-богат асортимент. Освен над 5000 чифта детски, дамски и мъжки обувки с още по-ниски цени, ще откриете якета от естествена кожа от 78 евро, тениски, къси панталони и мъжки спортни екипи. Магазин Никелс, град Петрич, работи всеки ден, включително и в неделя. Поради разширяване на дейността си, фирма Etycom ООД, град Петрич, търси да назначи служители в цехове за производство на алуминиева и ПВЦ дограма и складови работници. За контакти 0888 49 65 80 или на място във фирмата. Фирма в град Петрич търси международни шофьори с опит, всички необходими документи за хладилна композиция, прави курсове. Предлагат се отлични условия на труд, коректно отношение и много добро възнаграждение. Телефон за контакт 0884 67 68 68. Строителна фирма Монолит 21 Андони Захов търси да назначи шофьор на самосвал и багерист. Фирмата предлага конкурентно заплащане и осигурява транспорт от Петрич, Сандански и селата. За контакти телефон 0886 59 44 44. Завод Явор, град Петрич, уведомява всички свои клиенти за най-новата си услуга – помощници, доставка на хранителни продукти и лекарства до дома. За контакти телефон 0893 86 86 86. Без почивен ден!
0: Всеки ден радио обяви по Радио Вега Плюс. Радио

0: За спокойни нощи и усмихнати сутрини ви е необходимо само едно – удобен матрак.
1: А за правилният избор на матрак елате в магазини Descanso.
0: С възможност да пробвате висококачествени матраци с намаление до 80% и доставка до 1 час.
1: Град Петрич, улица Капитан Никола Парапанов, 16. Град Сандански, улица Стефан Стамбулов, 22.
0: И на матраци descanso.com.
2: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
3: Избери най-доброто за твоето зрение.
0: Оптика Хлебаров.
3: Най-новите оптични продукти и технологии.
0: Персонално обслужване и прецизна изработка на диоптрични очила.
3: Безплатна профилактика и зрителен тест.
0: Оптика Хлебаров.
3: Специални празнични намаления до 50% отстъпка на диоптрични стъкла и слънчеви очила.
0: Консултация с очен лекар. Оптика Хлебаров. Град Петрич. А вече и в София. Булевард Ломско, шосе 98.
3: С грижа за вашето зрение от 1981 година.
4: Тате, а защо всички избират Ровентранс да им докарва колите?
5: Ровентранс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
4: А на Чичо Ваню Ровентранс ли ще му я докара от Германия?
5: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ровентранс, защото колите обичат да пътуват удобно.
6: Миме, кога успяваш? Килимите греят, оделата и ръсначите едни мекички. А как кохае?
7: Много е лесно. С Одок.
6: Одок. Одок. Машинно пране на килими, пътеки, одела и ръсначи.
7: Изтупва, премахва лекета, изпира, изсушава, ароматизира и опакова. Работят с най-качествените препарати и ароматизатори.
6: Златна си, Миме! Ей, сега звъня!
7: Чакай, чакай! Одок е с нов телефонен номер 0876-356-100. Успя ли да го запишеш? 0876-356-100. Одок.
6: Одок. Верният партньор на всяка жена.
8: Телефон за реклама в радио Вега Плюс 0889 99 99.

0: Това не е просто магазин. Това е Никелс. 600 квадрата, над 4000 чифта обувки, боти, бутуши, маратонки, якета. Всичко естествена кожа. Цени като за вносители. Без надценка, без компромис. Петрич, улица Цар Симеон, 70-та. Работим всеки ден и в неделя. Никелс. Когато търсиш качество и знаеш къде да го намериш.
1: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
2: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ме я докарват.
1: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
2: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
3: Стримона е верният партньор в региона.
4: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на streamona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
3: Streamona.
5: Телефон за реклама в радио Vega Plus 0889 99 99 39.

Днес е твоят ден рожден. Тази песен е за теб от Радио Вега Плюс. Check it out.

0: Радио обяви по Радио Вега Плюс.
1: Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции. Монтажник на електрически елементи. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13-та заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Метикс ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата, като оператори на машина с CNC управление, тип гилотина, апкант и щанцови автомат. Фирмата предлага постоянен трудов договор, пълен работен ден, отлично заплащане, допълнителни социални придобивки.

0: Е-77. Магазин Никелс, град Петрич, най-големият обект за обувки в региона, уведомява своите клиенти, че вече предлага още по-богат асортимент. Освен над 5000 чифта детски, дамски и мъжки обувки с още по-ниски цени, ще откриете якета от естествена кожа от 78 евро, тениски, къси панталони и мъжки спортни екипи. Магазин Никелс, град Петрич, работи всеки ден, включително и в неделя. Поради разширяване на дейността си, фирма Etycom ООД град Петрич търси да назначи служители в цехове за производство на алуминиева и ПВЦ до грама и складови работници. За контакти 0888 49 65 80 или на място във фирмата. Фирма в град Петрич търси международни шофьори с опит, всички необходими документи за хладилна композиция, прави курсове. Предлагат се отлични условия на труд, коректно отношение и много добро възнаграждение. Телефон за контакт 0884 67 68 68. Строителна фирма Монолит 21 Андони Захов търси да назначи шофьор на самосвал и багерист. Фирмата предлага конкурентно заплащане и осигурява транспорт от Петрич, Сандански и селата. За контакти телефон 0886 59 44 44. Завод Явор, град Петрич, уведомява всички свои клиенти за най-новата си услуга – помощници, доставка на хранителни продукти и лекарства до дома. За контакти телефон 0893 86 86 86. Без почивен ден!
1: Всеки ден радио обяви по радио Вега Плюс.

0: Всеки един обект трябва да бъде ограден и добре подсигурен.
1: Нека бъде от фирма Оградни системи.
0: Производство на оградни пана и стълбове.
1: Електрозаварена оградна мрежа на пана и рула.
0: Плетена оградна мрежа.
1: Бодлива тел.
0: Гавиони.
1: Армиращи мрежи за замазка.
0: Фирма Оградни системи. Град Петрич.
1: Индустриална зона. Улица Места номер 3.
0: Телефон 0888 35 0038.
1: И на уебсайт www.fensis.bg.
2: Избери най-доброто за твоето зрение.
3: Оптика Хлебаров.
2: Най-новите оптични продукти и технологии.
3: Персонално обслужване и прецизна изработка на диоптрични очила.
2: Безплатна профилактика и зрителен тест.
3: Оптика Хлебаров.
2: Специални празнични намаления до 50% отстъпка на диоптрични стъкла и слънчеви очила.
3: Консултация с очен лекар. Оптика Хлебаров. Град Петрич. А вече и в София. Булевард Ломско, шосе 98.
2: С грижа за вашето зрение от 1981 година.
4: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
5: Закупихте автомобил?
6: Нуждаете се от сигурен транспорт?
5: Търсите коректен превозвач с доказан опит?
6: Рувентранс е точният транспортер за вас.
5: С нови автовози и екип от специалисти, Рувентранс транспортира автомобили в Европа и Азия.
6: Открийте ни в интернет или на 0886 50 50 05.
5: Рувентранс.
7: Телефон за реклама в Радио Вега Плюс 0889 99 99 39.

Слушай незабравимите хитове на Радио Вега Плюс на www.radiovega.bg.

0: А защо всички избират Рувен Транс? Да им докарва колите.
1: Рувен Транс, сине, е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
0: А на Чичо Ваню, Рувен Транс ли ще му я докара от Германия?
1: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Рувен Транс, защото колите обичат да пътуват удобно.
2: Чакай малко, това всичко обувки ли е?
3: Да, да. Над 5000 чифта, дамски, мъжки, детски, 600 квадрата избор.
2: А якетата? Естествена кожа от 78 евро.
3: Никелс.
2: Никелс.
3: Най-големият обект за обувки в региона. Работим всеки ден, включително и в неделя.
2: Магазин Никелс, Петрич, улица Цар Симеон, 70А.
3: Ако търсиш избор, идваш тук.
2: Ако търсиш цена, пак си тук.
3: Никелс. Не го търси другаде.
4: Телефон за реклама в радио Вега Плюс 0889 99 99 39.

0: Raise your hands in the air.
1: Love sees no color.

0: Радио обяви по радио Вега Плюс.
1: Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции. Монтажник на електрически елементи. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Метикс ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата, като оператори на машина с CNC управление, тип гилотина, апкант и щанцови автомат. Фирмата предлага постоянен трудов договор, пълен работен ден, отлично заплащане, допълнителни социални придобивки, въвеждащо обучение, както и възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Къща за гости Шарон, град Петрич, обявява промоционални цени за нощувка. Налични са специални оферти за фирми и групи. Къща за гости Шарон, Петрич, предлага домашен уют и стилна обстановка. За повече информация телефон 0896 68 72 77. Магазин Никелс, град Петрич, най-големият обект за обувки в региона, уведомява своите клиенти, че вече предлага още по-богат асортимент. Освен над 5000 чифта детски, дамски и мъжки обувки с още по-ниски цени, ще откриете якета от

0: естествена кожа от 78 евро, тениски, къси панталони и мъжки спортни екипи. Магазин Никел с град Петрич работи всеки ден, включително и в неделя. Поради разширяване на дейността си, фирма Etikom ООД град Петрич търси да назначи служители в цехове за производство на алуминиева и ПВЦ до грама и складови работници. За контакти 0888 49 65 80 или на място във фирмата. Фирма в град Петрич търси международни шофьори с опит, всички необходими документи за хладилна композиция, прави курсове. Предлагат се отлични условия на труд, коректно отношение и много добро възнаграждение. Телефон за контакт 0884 67 68 68. Строителна фирма Монолит 21 Андони Захов търси да назначи шофьор на самосвал и багерист. Фирмата предлага конкурентно заплащане и осигурява транспорт от Петрич, Сандански и селата. За контакти телефон 0886 59 44 44. Завод Явор, град Петрич, уведомява всички свои клиенти за най-новата си услуга – помощници, доставка на хранителни продукти и лекарства до дома. За контакти телефон 0893 86 86 86. Без почивен ден.
1: Всеки ден радио обяви по радио Бега Плюс.

Radio Vega Plus. Od gramofona. There she was, just a

0: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
1: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ме я докарват.
0: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
1: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
2: Интерактивна телевизия от GDN. Огромен избор от телевизионни канали.
3: Пълен пакет български програми.
2: Научно-популярни, информационни и лайфстайл програми.
3: Спортни канали.
2: Ултра HD канали.
3: Бъди гъвкав, бъди модерен с интерактивна телевизия от GDN. С FEG и функция за връщане на програмите. Гледай в удобно за тебе време.
2: Само сега за абонатите на NET+, Vega и Millennium Net.
3: За да ви включим, град Петрич, телефон 0884-551-111.
2: За Сандански, телефон 0746-311-111.
4: Стримона е верният партньор в региона.
5: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на strimona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
6: Стримона. В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
7: Телефон за реклама в радио Vega Plus 0889 99 99 39.

0: оградни системи град Петрич.
1: Голямо разнообразие от подцинкованите ОВЕ на най-ниски цени.
0: Оградна мрежа,
1: метални и бетонови стълбове,
0: оградни пана, бодлива тел,
1: огради и парапети тип ковано желязо,
0: дизайнерски лазерно рязани пана.
1: Оградни системи.
0: Всичко необходимо за вашата ограда.
1: Оградни системи.
0: Специални цени за земеделски производители и строителни фирми.
1: Оградни системи. Верен и надежден партньор в обезопасяването на вашия обект.
0: Петрич, улица Места номер 3, индустриалната зона.
1: Телефон 0888
0: 35 0038 и на www.fences.bg. Избери най-доброто за твоето зрение.
1: Оптика Хлебаров.
0: Най-новите оптични продукти и технологии.
1: Персонално обслужване и прецизна изработка на диоптрични очила.
0: Безплатна профилактика и зрителен тест.
1: Оптика Хлебаров.
0: Специални празнични намаления до 50% отстъпка на диоптрични стъкла и слънчеви очила.
1: Консултация с очен лекар. Оптика Хлебаров. Град Петрич. А вече и в София. Булевард Ломско, шосе 98.
0: Сгрижа за вашето зрение от 1981 година.
2: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
3: Закупихте автомобил?
4: Нуждаете се от сигурен транспорт?
3: Търсите коректен превозвач с доказан опит?
4: Рувентранс е точният транспортер за вас.
3: С нови автовози и екип от специалисти, Рувентранс транспортира автомобили в Европа и Азия.
4: Открийте ни в интернет или на 0886 5050 05.
3: Рувентранс.
5: Телефон за реклама в радио Вега Плюс 0889 99 99 3.

слушай незабравими хитове на Радио Вега Плюс на www.radiovega.bg.

explode.

слушай, не забрави мите хитове на Радио Вега Плюс. На www.radiovega.bg.

0: присоединиться към фен-групата на радио Vega Plus. Vega Plus. На официалната ни страница в Facebook.
1: Si no te tengo yo a mi lado,